Nihe South Zambia. Tee ya kurik amna no wasen na tak aik ogo tamme. Nwe tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din kubi nako ka a tamme. Nga kone XKA FM data dara na kai nako te te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nga oe. XKA FM, hawe kwe na unkongurwe.